と心に鼓膜を澄ませて今ここあなたとそれだけとどめて体と心に鼓膜を澄ませて今ここあなたとそれだけとどめて